Europaie, le oiseau de l'arvaille, oco, cargartien, cosale, chupia. Tengrina ca cu diplomatic și asta cargere care în cuvecă visine și buco, ta ingrina ca le asta baliuzan. Cuma co baliuza, coji ame iro vedin, juda buna co, jura buia ca cu diplomatic apra co gringa și cent co, paris mine nișan de de. Yekşe ko siyasetin ko heri girin en vazarata pek anina ko Hesen giyan yin ko deperverde yiya ko peyventiyin me Deko debe hamu ciranin me yin ko hamu devlet ira U peyventiyin me ji beyekitiya Avrupa ira Lezer ko hafkariya u guharindina krizin ko ji rejima bere Ji ciranin khara ko hinderiyal dikirin avadidin.